0: hørte du det ikke? Så lurs da og fm1.fo.
1: And whatever.

0: Ainoasta Ihuksion. Strandamaa Link.
1: Färsöland inser ötlån färja falska ena gaua ölasög.
2: Bilodur inser ötlån färja falska ena gaua ölasög.
3: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsöjnon och samstadsfälovon ena gaua ölasög.
4: Vita sev inser ötlån ena gaua och orskuruga ölasög.
5: Frå tryggingar finna någon liv. Vit inser tär och tynon ena gaua och trygga ölasög. Tryggingar finna i liv.
6: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
7: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lårs, men nei.

0: Longan nú kanst þú okna þær ekkongumerskja til Ólafsökurórin 2026. Öll sem kjöpa ekkongumerskja netnón við lúttakasti eitt gafakost á 5.000 krónir frá Atlantic Airways. Ekkongumerskja kostar 130 krónir og kunnu kjöpast á ekkongumerskja.fo. Við suttjast til kapprórin á Hánarvon.
1: Hei, hetti Jens Jón frá Vensar Bilrögt. Nu har vi gjort det en lättare som här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packa allt efter hva bilen hon har törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägg tog i av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrökt.kullavensel.fo.
2: Blycross Färja inskjör ötlandarna gåa öla sökan vid hese A-hajdan. Låt oss kunna ha hona och slutliga samvaro utan rus och minnas till att täcka det i största allvara att välja och vara ungdom och möta ruset. Blaja krossa följa.
3: Vikma Balslöv inser ötlund en gåa avlasögon.
4: Ett år lönar grunnaren Lois Värsk inser ötlund en gåa och trycka avlasögon.
5: Från kommunala brännestöjne. Vid Spirja. Kvart skall vi komma.
6: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörst, men nej.

0: Frau Krastein, vet inte stolt för dig, visst är för dig, och att du får en annars, en av fram ur goa undersök. Krastein.
1: Jusk färger instör att lån färger för dig, en av goa undersök. Jusk färger.
2: LFO instör att lån färger för dig, en av goa undersök.
3: Färger lärarfälla instör att lån, en av goa undersök.
4: Færje arbeidere fæle er ikke lige mot søgnet ved familie og ætlom for en kun annars og en gode ølavsøkker.
3: Røy for færdsletrykt er ikke ætlom en gode ølavsøkker. Køyre varlige.

0: trådtrådinga finna någon liv. Vi inser här och tynnen en att gåa och trycka och la söka. Trådtrådinga finna en liv, nu och avundsatt.
1: Vi tar sig inser ötlån en att gåa och årskorrycka och la söka.
2: Färja lärarfälla inser ötlån en att gåa och la söka.
3: Landsfälla handverskarna inser ötlån färjan, limonsynen och samstadsfällan en att gåa och la söka.
4: Bilodder inser ötlån färja fälla en att gåa och la söka.
5: Tack och alla sökbara av Hotelbrandan. Vi bjöd kött, äpple, saus och salat. Framsoppa och färska mat. Vi tar själva de östna och kurslita söta tonnerna av Hotelbrandan. Vi tar var östna Ötjebis Hoppborg och Valöner till vattnet. Välkommen av Hotelbrandan och alla sökbara.
6: Ta ett Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst sked.

0: du, ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
1: Ta Toyota skiftet lel, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett time om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Scouse House. En hos deg har begge viner og nødt anledd hittast til store dyster, goa møter og en av goa kalda... Så Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprower og annan utrott av storskudja. Scouse House. Du utrotter I nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vei ofta.
1: Träd hävdar rattliga gott.
2: Smyrna träd ger vid strandamalen.
1: Ja.
0: Från Kraftstein. Vet inte störsfölje, visitafölje och att du får en annars. Ena fram ur gåa ålåsök. Kraftstein.
3: Jusk färgar instyr ödlån färgafölje ena gåa ålåsök. Jusk färgar.
4: ELFO instyr ödlån färgafölje ena gåa ålåsök.
5: Färja lärarfälla instyr ödlån ena gåa ålåsök.
6: Færje arbeidere av hele en kjellig motsyn om vi familie og ødlom for en kun annars og en av gode ølavsøker.
5: Røy for ferseltrykk innskjører ødlom en av gode ølavsøker. Køyre varlige.
7: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser I Svenna mester? Hetta merkir at her framlættar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og I heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjo I. Vi lager ikke rikt til hver som helst. Eichen.

sangel og i fjæler. Han gøymer helst tent.

0: Holsa hjálp bara fela farja, insur öllum limusoinun og öllum farja falsi annars en að gáa Ólafsöku. Holsa hjálp bara fela farja.
1: Blætros farja, insur öllum en að gáa Ólafsöku við hessi áhætan. Læt okkur hafa húna og slutliga samveru utan rjus og minnast til að taka det við största alvara að verja okkar ungdom mot rjuset. Blætros farja.
2: För att hos han är hall. Till vi glädje först år att kunna bjöa föregång till ändaliga kappdåren här av Havnarva. Tors Hannarhavn inser Ötlund en att goa Olasök.
3: Nu är Tors och Fagnes mål.

0: Frau Krastein, vet inte stolt för dig, visst är för dig, och att du får en annars, en av fram ur goa undersök. Krastein.
1: Jusk färger inte att du färger för dig, en av goa undersök. Jusk färger.
2: LFO inte att du färger för dig, en av goa undersök.
3: Färger lärarfälla inte att du en av goa undersök.
4: Færje arbeidere fæle innskyld i musøynen vi familie og ætlom for en kun annars og en av gode ølavsøkken.
3: Røyen for fæsletrykk innskyld ætlom en av gode ølavsøkken. Køyre varlige.
0: Långt nu kan du åkna dig ägångomärkja till Ålasökerrådet 2026. Öll som köper ägångomärkja nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärkja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärkja.fo. Vi suttas till Kappråden och Havnarvån.
5: Sona-appen har nägat till öll. Sona Plus har ett lydes under Majra. Sona Plus. Ett lite plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
6: Och i det här formatet av 55,5 är samfället.

der Leute so furcht auf fast aus.

0: oot jasta mut friste taas.
1: Moi, amas tahk.
0: Sväärän vuonna.

0: Tack och alla sökbara avhåll bland annat. Vi bjöd kött, äpplen, saus och salat. Om framsoppa och färska mät. Vi tar själva de östna och kurslita söta tonnerna av hodlbrandan. Vi tar östna Ojebis hoppburg och valöner till vattnet. Välkommen av hodlbrandan och ölesöka.
1: PM Plus inskjö färja följtje ena framur gåa ölesöka.
2: Atlantic Airways inskjö ötlån föringon och ötlån vidjande ena flickvande ölesöka. Atlantic Airways.
3: Nu lär vi sig inte ötlån föringen en goa ålasöke. Och inte är som haunen ålasöke vid kapprore, skruvgångon, goa läge och kandifloss.

0: Frakrastein, vet inte starsfattje, visitafattje och att du får en annars, ena fram ur goa ålåsök. Krastein.
1: Jusk färgar inte att du får en fattje, ena goa ålåsök. Jusk färgar.
2: LFO inte att du får

0: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsnen vid Eknon Ejon? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmann Naturist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl tillrättis i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Hej tid, Ola Sögan börjar vid Chattner. Sundag 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ola Sögan hemme från klockan 13 till 18. Kommer du en hoppeborger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisne popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor eller så stämmer det. Jag kan gå mest i fåast på chattner.fo och vid dittnar. Vi tryggas vid chattner.
2: Ta Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500,5 km per löje. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
3: Ta Toyota skiftet el, så är det gör den här skiftet. Kom och hicka ett time om, kör Rangers service. Vi vet att 20 år garanti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
4: Såna appen har vi nägat till öll. Såna plus har vi... Ett lydes under Meira. Sona Plus. Ett lydes plus i gärnstenen. Till tyn som är kund till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
5: Färsöland inser ödlån följa följa en av goa ålasög.
6: Bilåder inser ödlån följa följa en av goa ålasög.
7: Landsfäla handverskarna inser ödlån följa limonsöjnen och samstadsfälaven en av goa ålasög.
8: Vita sev en sjöötlån ena goa och orskuruka olasöko.
9: Fra tryggingar finnan om liv. Vit inkjöt här och tynan ena goa och trygga olasöko. Tryggingar finnan i liv.
10: Fra gulleglokon. Tilltikon och omvuxarskifta vindeg och horar. Norsken jo. Fa åkar ser kunde fagfolk uta rajava till bäst och lösning. Hur är utköpes och öppenland? Vi vet att dikta gå in dig och hurra till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, träalo eller aluminiumfasad. Inne glas eller tandglas, och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle@gulle.fo och vi vinner alltid på innan vi. Vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
11: Klockan är 12. Her du inte av FM1.
12: Utan ruts och fiskmålare i Hevby Isis ettermiddag var ju reglar för avsättning av fiskedövn i förskån Tjeckvem. Årsutsnäs i Bara Stein Nilsen landstorsmäver vid fiskvän och malen att de som var av MSC-gåkänningen har gjort vart vi att ha oerhört fagfolk inte ettermätt omsidiga rattlanda och var ju reglarna för nästa årliga ettledig av MSC-gåkänningen i december missat de gåkänningarna för fiskskapen efter Uppsa och Hysån. Bera flere fiskler er latner enn veireglene sier, kan ta avvarske utslutte i ettermeten snedtja ISIS, og arbeidet av vennene fra MSC-gåkjennegene sier landstørsmøveren. Barastad Nilsen er ved lavere oppskudd om at leta bøtje 5B, kjent og trus fiskler er 30 år. Og i fjør avrådde badene bøtje 5B, 1006 tons av torskje av landgrunnen. Det gav 20% av den torskje som var avrådde dørm. Fyrir stofnstrøktene hefra tutning að bátar í bælts 5 ára að mæri smóan fisk en hínu bálkanir og í fyrstega skipanne. Að verja smáfisk er tujandi fyrir búrardikka og sínsama gagnuslu, sýr landstörsmæðurinn. Gröna streym fram Lausland vaks múnandi í fyrru hálfu á 2060, menn öktur el-orsku törfur gaf framvís en að mæri núslu af oljunum. Elnusla framleiðsla streymi veksur framhaldandi og grøni parturinn økist, men oljenusla minkar ikkje. Megin økist gongur ratta vegin við hakri og grønum parti og bert luttlar í øking og í termiskar framleiðsla. Sovurøysin hin vegin meira avbjóðandi í hesum tøyarskøynum, tøy framleiðsla vekstin her í stóra mun hevur kraft meira termiska framleiðsla, tað er framleiðsla við olju. Og I fyrre og halve år var grønne parstene samlet over framløsene 4,5% og I mån til 2,5% I fjør. Samlet I elframløsene I fyrjun var småar 236 gigawattøymer, som man bor I vika var 224 gigawattøymer, som man tog jeg skal I 25 år. Her tar sværen til en vokstur på 16 gigawattøymer, eller 6,5%. Grønne framløsene vaks ur 132 oppi 143 gigawattøymer, og til sværa til 20%. Vindorkan størsta grøna orskukjeldan við 3,4 gigawattøymon, meðan vatnorskan gefur 5,5 gigawattøymar. Jeg har stått elframlagsland ur bordet at jeg kunne orskukjeldan økes månande og øktes månande fyrre halvar I år. Øktes termiska framlagsland øysne ur 119 oppi 123 gigawattøymar. Etter en hatching oppa 3,6 gigawattøymar. Talan såstad ikkje om å samle oljesperring I fyrre og halva av 2060, men grønne vokstene hevet av avmarska torven av termiskar framløsla om månande. Og I megin og sin øktest elframløsla vi 5,5% og grønne parsten hakka I ur 2,5% opp I 4,5%. Her tok særlig vindorska og biogass en større part av framløsla vokstene nå. Og I sovre var vokstene lovfallet større, 20,6%, men her var termiska framløsla, altså framløsla ur olje, øyne månande og grønne parten lakka I urgave 94 nir I 24%. Etter vise sovre I fyrre og halva I år hei en sterskan framløsla vokstene, men øyne større øktantarv av termiska framløsla. Tørsfest som nu nekvar hefur verið avlæsaren fyrir gamlu avlæsarkonsertna fyrir I Voksbotnin frutja daginn. Skræin klar og utlænsku höfusnævnene spela af fyrja telepadlunum. Þeir Benjamin Howe, hann fyrir padlinn klokkan 20 og Kristoffer fyrir klokkan 22.15. Marius Siska spelar Peter Stritching padlunum klokkan 21.15 og stutt fyrir mittnátt verið sangluta við All Stars. Og fyrir kom aftur til oljuna, til oljeprisen aftur færin upp I loft og lötning av $5. Og en stórbentju afverur om en oljepris upp á $120 möði endan á hessin árnum. Til hatsli og vestandi stövan og mýjastri som fær oljeprisen að hakka og fær grænarar að afverur om en oljepris upp á $120, skrifan orskan.fo. Det sterklige høytan fra Houthi opprøstarbeidsjonen om at stansja en tøyende oljefarløy utenfor Saudi-Arabia, som finnes ekløyere at avvære om at oljeprisen kan fære opp I loft. Det forsikringsstavnen Goldman Sachs som metret at halvt amerikanske og all oppnå og iranske og møtealløpene fram, kan det gjøre støvende I ætlen og økjennom oppfattet mer alvarslige, vi tog utslitt av prisen fra vekstet til $120 for tonnene. Þetta fyrir sérstaklega reka útflutningsin af olju og gassi til land í Asia, som stórur innflytari af olju og gassi úr millan á Saudi-Arabia. Det Bloomberg som ber hese tóyndinni. Heldur þú að elna búa tóyrin skal veru í stóna tóni? Þið veri hótt evni sannast að deanar og í tjóar ver öylig eller ver en grei etkvo av portalen om etta. 11,000 brukare hava svära sujan det var lagt ut av portal FO og lett då etkvo grösna ut stort fyrir dövru I jar. Mörna hälsna av tajmon som hava svära det vill säga 90% sen nöj till alla boa lite gångtöjen. Det ikke en ærlig båt I støynetunene, men 3% halte himmelen at en ærlig båt skal være her, men 11% det svære mært av samme. Det som fyllt vi I sønneste tøymene I kjær, har sett at hullen ikke brått størrevis, etter tøy jeg som ikke nekker av hjelpet, og her skal nekker til for å flytte enda et eller annet av veien. Og så til utrådte etter 0-0 I Klaksvik og Heimavadli I Jørskvalde skal KU vinne I Litava om en av Viko. Og det var møvelig utan 8. Fritidsberg som først skatter av Vettelen og I fyrre halvdags I Klaksvik. Kaj hei stauru mövlaganar i Jörskvaldi og helt salgris fra skotun og mal, men tar av utlinnun kunde veri betri nøkti vi malar sa jaunlaugin. Otten Fredriksberg var nær vi að gefa kánu en sjálk sama mundi og svo að segja sama hot som han gjörði í samband við 8-0 í Luxemburg mikið daginn. Men valurinn sjá litavsku mestralínum vegna að bæna beltin út til Hotnarsberg og eftir 28 minútur fengt þeir flestu við djúpmúr og en sjálk. Talvan tjá fjóraðan fór upp og nú var sjæði tjá ká í stáu reyjun, Otten Fredriksberg skuldi af öllum. Han var ikke nøkter, men Champions League toppskjøtten til Kaj har jeg selv vært om utskjøttens navn. Beklæret, der var jeg åttet Fredriksberg, som skjøttet har gjort det til Bunchnum før i sommer, men han får mest sannlagt ut i Nøkvartøy til at skjøren utspill etter 17. avtjent til Champions League-distin, som i Litauen man har vi kom. Her kan Kaj velge for at hørve åttet Fredriksberg til livet til Magnus Poes skal vinne i Litauen. Etter grøtt etter malet seg jaunløse ved Djubmur og i Kjørskvalde. Her tar Konka Blav og mittel anna sakna og gøskna til åpna i deibelten ut av distin. Vi kommet til vekkere sjåkon. Fyrre parten ser en løyte låt av Vestre, minn i en 5 meter av skundet, skutja og kanskje akkurat alen. Som løyre ut av degen vekser han vinteren spekliga, 17. parten opp i låt til frukslåt av Vestre, trutkjør til 8 meter. Og i kvalt opp i frukslåt til fruskan vinter av Vestre, 5-20 meter om sekundet, skutja og akkurat alle. Og i natt og fyrre parten i morgen, fruskur vinter opp i struk av vinter, 8-13 meter, samtidig ut av morgenen, regnet til alle veier. Hiten, 9-14 steg. Og vi taler det til 2,8. Jeg ser bare å ta inn, og jeg tar noen dit vi er at vi tar inn til klokka 15.
13: Strandamaling vil altså kjøre, og vi er sånn bjør vi taler 25% i avslaget av alle trever. Kom til trever fra
14: Strandamaling.
15: En pakka innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
16: Från kommunala brännestöjna. Vit spyrja, kvärt ska du kommuna.
17: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörs, men nej.

0: Pappor.
1: Hvor av hvem som er hvem?
2: Nei, fem er.
3: Faksekondi. Sletcher tostan.
4: Atlantic Airways innskyr öllom föringon och öllom vidjande en av flickvande ölasögon. Atlantic Airways.
5: PM Plus innskyr förja följtje en av framur goa ölasög.
6: Ettor lönar kronoren Lusversk innskyr öllom en av goa och trygga ölasögon.
7: Hälsohjälpare fela förja innskyr öllom limonsynon och öllom förja följtje annars en av goa ölasögon. Hälsohjälpare fela förja.
8: Hej tid, Ölasögan börjar vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp och i Ölasögan hemma från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synge och spela. Här blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner och gåvor Ölasögstämningen. Jag kan gå mest tillfåast på chattner.fo och vid Dittner. Vi tryggas vid Chattner.
9: Visste du att Vensel här är platverkstad? Vi omvälder öll bilmäster. Lackverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annan. Vi lägger tog av lack.vensel.fo ett av telefon 35, 45, 30. Vensel Lack.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Alla söker buffén av Hotel Hafnia Vera Panorama 28 och 29 juli här vi borgar vi går en urvalde av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe och förskund mäte. Eisen är vi också gott om man har. Ett särligt urval vi är till bötterna. Kom och njöt gå och utsynna i havnerna av Sattihatt och Hotel Hafnia och Alla söker. Läs mera av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
3: Färsöland inser ötlån färja falske ena gaua ålasök.
4: Bilodder inser ötlån färja falske ena gaua ålasök.
5: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsöjnon och samstadsfälovon ena gaua ålasök.
6: Vita sev inser ötlån ena gaua och orskuruka ålasök.
7: Frä Luiv, tär och tynnon blir yngst ena gaua ålasök. Luiv.

0: Du show mower. Vi're online ombord, utan er maskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagt deres at her er velja et bilvask. Vi bjøver trutjar, greier, pakkar, alt etter hva bilen og hod tørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, etter å skrive til okkon av bilrøkt, kullavensel.fo.
2: Långt och nu kan du åkna där ägångomärsja till Olavsökerråden 2026. Öll som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi tröttjas till Kappråden och Havnarvån.
3: Blykross och Färja inskyr Öllandarna gåa Olavsökerån vid Hesi och Ahajdan. Låt oss kunna ha hona och stortliga samvaro utan rus och minnas till att täcka det i största allvara att välja och vara ungdom och möda ruse. Blaja krossa följa.
4: Vikma Balslev inser ötlån en gåa avlasöker.
5: Ett år löna kronorren Lusversk inser ötlån en gåa och trycka avlasöker.
6: Tu mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Skulle høna kjøftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.

0: Scouse House är nu stäje här bäger vi nu och nu anledd hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalda Tja Scouse House visar vi till folkbund, hompbund, darst, formulär, kapprower och annan utrop av storskudja Scouse House, till utrotter är näkst stortligare samma vi gör då. Vi suttjas och tänk oss vi ofta.
1: Det går att äta sig på det av hotellbrandan. Vi bjöd kött, äpplen, sås och salat, omframsoppa och förskamät. Vi tar själva de östna och kurslade söta tonnerna av hotellbrandan. Vi tar våra östna ögjäppes hoppbörk och valöner till vattnet. Välkommen av hotellbrandan och äta sig på.
2: Atlantic Airways inser ötlandföringen och ötlandvidjande en av flickvande äta sig på. Atlantic Airways.
3: PM Plus innskje førja falskje enn af framur gaua eulasug.
4: Ettur lønar grunnurinn Lusversk innskjer öllun enn af gaua og trygga eulasugu.
5: Holsuhjálpara fela førja innskjer öllun limusuinun og öllun førja falskje annars enn af gaua eulasugu. Holsuhjálpara fela førja.

0: skulle duscha vann och tjocka dinner.
1: Jo, men vad vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och väljer att åka mat. Helt åtköpes. Ta du och tjocka dinner kunde det ändå komma handla där upp för dig för en samling pris.
1: Varst du kväll? Tär ger jag.
0: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
2: För att ha Sjönarhavn till vi glädje först år att kunna bjöa föregång till ändaliga kappraren här av Havnarva. Ha Sjönarhavn inkör Ötlund en att gåa Olasök.
3: Malarmarsaren Ransin Napoleon Djuros inkör Ötlund en att gåa Olasök.
4: Färsöland inkör Ötlund färja falska en att gåa Olasök.
5: Hälsohjälpare fälla färja inkör Ötlund Limonsöjnen och Ötlund färja falska annars en att gåa Olasök. Hälsohjälpare fälla färja.
6: Visste du att Vensel har en plåtverkstad och omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
7: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojotöjna stittre.
8: Långt och nu kan stå och knattare ägångomärsja till Olasökeråren 2026. Öll som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,3 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi suttjas till Kappråren och Havnarvån.
9: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo
10: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
11: Klokkan 3. Her det tøyende av FM 1.

Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500 km per

0: Hej tid, Ólavsøkan byrjar vid Tjattnir. Sunnudagen 16. juli leder hoppelunden vid Tjattnir upp i Ólavsøkan hemme fra klokkan 13 til 18. Kommer du en hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv annars stuttligt. Philip synker klokkan 14 og klonen bor på omtrent klokkan 15 og klokkan 16 kommer jeg, Bjarke, at synge og spille. Her blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner og gøver Ólavsøkstemning. Jeg kan gå mest til foast av chatner.fo og vid dittner. Vi suttjas vid chatner.
1: Nå, skulle du köpa noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Så att du check gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av frys.
2: Varst du kvart? Tär ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvart ska du komma.
4: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörs, men nej.

0: Et du showmower. Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Hei tid, Ola Sogan byrjar vid Chattner. Sunnedag 16. juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ola Sogan hemme fra klokkan 13 till 18. Kommer du en hoppeborger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klokkan 14 och klonen bor på underhållet klokkan 15 och klokkan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ola Sogan stämning. Jag kan gå mest till fåast på chattner.fo och vid ditt när. Vi suttas vid chattner.
2: Från kommunala brännstöjner. Vi spyrja, kvärt ska du kommuna.
3: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörst, men nej.

0: Les Mayra og Kåbær.fo.
1: Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger till på telefon 35 45 30, eller skriva till Ockron på bilrökt@vensel.fo.
2: Rapportalen. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Vast du av at Safari Transport hever sitt egnet callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
4: Färsöland inser ötlån färja falske ena gaua olasög.
5: Bilodder inser ötlån färja falske ena gaua olasög.
6: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsöjnon och samstadsfälovon ena gaua olasög.
7: Vita sev inser ötlån ena gaua och orskoryka olasög.
8: Fraluiv, tär och tynon blir yngst ena gaua olasög. Luiv.
9: Strandamaling var alltså kjærjar, og vi er som bjør vi tæller 25% i avslaget av allar trævergjø. Kom til trævergjø fra
10: Strandamaling.
11: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
12: Skulle høna kjeftast, setjes så i samband vid gulleklokkar. Vi drar til at her feien. Du kast eiste suttja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.
13: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
14: Frost inser ötlån en goa olasök.

0: Toyota free el ta vet man att göra det. 340 hästar, 580 km per löj, läckerst sportlock, läckers rower, läcker sete. Ni älskar bara allt det igen. Och du vet, Rangers, ta vet man att rikka.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort när skifta. Kom och hicka ett time on, kör Rain Service. Vi vet att Twitch har garanti, eller upp till 1 000 000 km garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
2: Sambandslokkurinn innskjur öllum en að gæva og húnali í Ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og Ólasöku sánast við öll. Gæva Ólasöku.

0: beste najojern.
1: Les Meira og kobær.fo.
2: Fra portalen nå. Nuts løysen kan bløyer nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Hei tid, Ola så kan byer vi chattner. Sånne dag 16. juli leder Hoppelunden vi chattner opp og i Ola så kan hjemme fra klokken 13 til 18. Kommer rundt hoppeburger, minigolf, myselfie og nekv annet stått litt. Philip synker klokken 14, og klonen bor på omtrendet klokken 15, og klokken 16 kommer jeg, Bjørstje, at synge og spille. Her blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner og gøver øllasøkstemning. Jeg kan gå mest til foast på chatner.fo og vid ditt nær. Vi trodjas vid chatner.
4: Hej, heter Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Gjörsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, greja, packar, allt efter hva bilen hon har törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

0: trä i hävda rattliga gott.
1: Smyrne och trä i Vistranda Malen.
0: Ja.
2: Scouse House är nu stäje här bäger viner och nu anledd hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalta Tja Scouse House visar vid fotboll, kompon, dörst, formulär, kaprower och annan utsatt av storskudja. Scouse House, till utsatter är nästotligare samma vi gör då. Vi suttjast och tänk oss vid 8.

0: Frávik mai, vit ynskja öllum ena góða ólavsøku.
1: Nútla vissi ynskja öllum føringum ena góða ólavsøku. Ikke som havnen av Ålesøker vi kapprore, skrugongon, gåen leie og kandifloss.
2: LFO innskjer ødlom førje fæltje enn gåa Ålesøker.
3: Førje arbeidere av hele innskjer limon så innom vi familie og ødlom førje kun annars og enn gåa Ålesøker.
4: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrött.kullavensel.fo.
5: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábindand. Við veit að dykta gauindegi og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasadur. Inniglas eller tanglas, ondkjú lúti ondkjú störst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og við vinda aftur og inna við við önum fantastiskum prús. Gulle klokkar, tofta jack 2, toftir, gulle voit.
6: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tvinde och FM 1.
7: Samt är att jag frammärja är 114 miljoner kronor I avlopp I ett skatt och I fjör. Det står vilja tvåfall som är som har I fyra till avlopp var om tjej I 4 miljoner kronor. Nettosölan växer ur 625 miljoner I 2024 och på istället 838 miljoner kronor I fjör. Ursligt I årens skatt 146 miljoner kronor ser man på det vid 3 miljoner och RFI. Lösland säger att raksten till samtidsnån är väldigt gavor. En parter av framkomstnivet stävar tog från stor och nyskrivningen I 24 och återföring av nyskrivningen I 25 I samband med åknarparten I globtracker. Samtidsnån hejer åknar för stövliga halva euro miljard vi årslag. En åkning var nära om 532 miljoner, med en samlade skulden var 894 miljoner. Tötje peningren växer ur 65 miljoner upp I 105 miljoner. Och I medel var 105 starfolk I samtärsenån. Lassland vantar ett vanligt dragsar år I 2026 vid en urslidja när de samaste I som I fjör. Han förnålsen I stjore. Fyra parten vid jag I Filippinske sentjärn I Danmark, Pablito Mendoza, Torsan har kommun om. Elsa Berg, byrådsformavur, den forskvinna, tog med ut I sentjärn om, så visste stauran av fyra färgen och fyra Torsan har kommun om. Fondrens nu sig stauran om Philips ägingar I färgen som sentjärn vid tog med varje samband vid jag vid jag syns här. Östen skiftet I år om fära vinn och omkvarve, malamentan och kvart samband annars I medel färger och Philips ägär. Höstdagen vill kipa för fria gång I havn till föringar för fria I bjöa till årlig och återvändande fria gångna som börjar klockan 19 höstdagen. Börjar vi utanför Lagtenshuset och här vill vi inte ut I tänkande så omvis Ampansborgsland I en attra vackle. Johan Dahl, Lagtensformavur och Rauer Reinagar Pettersson är kärre sena grår. Ränen alltså för att framföra några sanger. Fria gångar I år den trea I röjde sedan fria tilltryckande började I 2024. Till framvis krutsch I Europa och ärastan I höjmnen är avsikt människor, både kvinnor och män, civil och herrfolk, lata lov. Det tidsist I värre som om att krutschen är omkan enda täcka skriver fria gångar I en inbjöring. Barstafilla I Nema hejer månande bete urslit I fjör än I fyra år. Årsurslit I ett skatt för 5,3 miljoner kronor som man bor vid 103 024. Brutto urslit växer ur 64,2 miljoner upp I 1,3,4 miljoner. Raxlar urslit gör det störst låp och hackar I ur 3,2 miljoner upp I 8,8 miljoner I 25. Samståndes minka och fortsatt I nettokostnaderna ur 3,2 till 9,3 miljoner. Nema hei 5,3 starfolk I mial I 2025 med 2,3 RFI. Samla I starfolk av kostnaderen var 3,3 miljoner. Björnslok var åknar 4,6 miljoner, egen åknar var 5,5 miljoner, samman på 4,3 miljoner och R4. Fela i hej 14 miljoner kronor och i längt och er skuld. Godny Langgård är stjärn av Nema. Och fyra rådgivarna till Pride, till Faro Pride som döjter är Birgajar och i Jörskvall det var folk från LGBT plus färgen och i Steinatunni och Mala och Äla boan av vägen. Det var sådana kommuner säger att Löjvi är Mala av vägen och i Steinatunni. Och i fjör blev Äla boan av vägen.

0: Blykross Ferja innskyr ötlandarna gåa ålasökan vid hese och hejdan. Låt oss kunna ha hona och slutliga samverd och utan rus och minnas till att täcka det i största allvara att välja och göra ungdom och möta ruset. Blykross Ferja.
1: Bäckma Balslev innskyr ötlandarna gåa ålasökan.
2: Ettor löna grunnurren Lusversk innskyr ötlandarna gåa och trycka ålasökan.
3: Toyota för el, tar vet man att göra det. 340 hästar, 512 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, tar vet man att rikka.
4: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort att skifta. Kom och hicka ett timon, kör Rangers service. Vi vet att 2 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Sledger dostum.
1: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum etta sitja til stórslitnu Vestmannabjörsnum í egnun eion? Du kast eisni røyna okkara VR-upplevelse. Her du kast sykla inn ui hólur, vitja lundanar björknun etla fyrra vi á fjall ui skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan av upplevingum. Efter en friskan tur av sjónun kast du setja til vel til rattis ui fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gábuna og sövusáni. Ett upplevelse för alla familjerna. Bolig din tur eller bor långt ute. På skovadal.fo eller ring 24 15 00. Långt nu kan du åkna dig ägångomärkja till Ålåsökerråden 2026. Öll som köper ägångomärkja nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärkja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärkja.fo. Vi suttjast til kappbråren av Havnarvann.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bidder.
3: Du mål, hever høyepunnet, torre hu, etla vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: Varst du for seiner? Så lusta av fm1.fo.
1: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólavsøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin og ólavsøku saunast við öll. Góða ólavsøku.
2: Hei tid, ólavsøkan byrjar við tjatnir. Sunnudaginn 16. júli leder hoppelundin við tjatnir upp og í ólavsøku heimi frá klokkan 13 til 18. Komur rönd hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv annað stuttlitt. Philip synger klockan 14 och klonen bor på omtrent klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synge och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor ölasugstämningar. Jag kan gå mest i fåast av chattner.fo och vid dittnar. Vi tryggas vid chattner.
3: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska du komma nu?
4: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lörst, men nei.

0: Falsa hjálp bara fela farja, ensir öllum limusoinun og öllum farja falsa annars en að gáa álafsöku. Falsa hjálp bara fela farja.
1: Blækros og farja ensir öllum en að gáa álafsöku við hessi áhættan. Lát okkur hafa húna og slutliga samveru utan rjús og minnast til að taka þetta í största álvara að verja okkar ungdom möðu rjúsi. Blækros og farja.
2: Frá tóshannar hálf. Det vi glädje först år att kunna bjöa föregång till ändaliga kappbrorn här av Havnarva. Torshannarhavn inser Ötlund en av goa ålasök.
3: Ta i Toyota för el, ta vet man att du gör det. 340 hästar, 520 kilometer per löj. Läckerst sportluck, läckerst roer, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
4: Ta Toyota skiftet lel, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett time om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: För att ha Hanarhavn till vi glädje först år att kunna bjöa föregång till ändaliga kappdaren här av Hanarva. Hos Hanarhavn inser Ötlund en att gåa Olasök.
1: Malarmarsaren Ransin Napoleon Djuros inser Ötlund en att gåa Olasök.
2: Färsöland inser Ötlund färja falska en att gåa Olasök.
3: Hälsohjälpare fälla färja inser Ötlund Limusoynon och Ötlund färja falska annars en att gåa Olasök. Hälsohjälpare fälla färja.
4: Sökerborre av Hotelbrandan. Vi bjöd kött, äpple, sås och salat. Framsoppa och färska mat. Vi tar själva till östen och kursar de söta tonnerna av Hotelbrandan. Vi tar östen av Jeppes Hoppburg och valer under till vattnet. Välkommen av Hotelbrandan.

0: Bigma Balslev ynskjer öllum ein góða ólavsøku.
1: Atlantic Airways ynskjer öllum føringum og öllum vitjandi ein flikkandi ólavsøku. Atlantic Airways.
2: Frá Bigma, vit ynskjer öllum ein góða ólavsøku.
3: Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 570 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Vi älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
4: Ta Toyota skiftet el, så är det gör den här skiftet. Kom och hicka ett time om, kör Rangers service. Vi vet att 20-årig garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.